0: بیستانی
1: فکر کردن به مرگ نتیجهش میشه افسردگی، حتی تو بهترین زندگی. خب ابدیت رو هم که بهش اعتقاد نداره، یه تمدن، یه تفکر مادیه. پس میگه به مرگ فکر نکن، جوری مشغول دنیا میکنته که دنیا رو ابدی بگیره.
2: What I mean to say is I realized that if you don't play, it doesn't matter.
1: فکر کردن به مرگ. What
2: I mean to say is I realized that
1: افسردگی. بیستان

0: ابدیت رو هم که بهش اتفاق نداره. تمدن یه تفکر مادیه. یه به من فکر نکن. جوری مشغول دنیا میکنته که دنیا رو
1: what I mean to say is I realized that if you don't play

0: تمام نشو
1: چی کار بدی آقا مثلث عبور کنم چک اصلا ببین
2: If you don't play,
3: what I mean to say is